0: на obala@goopti.com.
1: Отприте ИНР при Илирики и уложите у Илирика ЕТФ складе. Строшки управления леницели 6%. Колико па плачуете ви за управление денарја у взаемних складих? С мобилно апликацио Илирика лахко усе уредите од дома. Илирика. Заупање ки богати. То је тржно споручило.
2: Веч на ilirika.si.
3: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu. Od 15. do 21. oktobra. Mortadela z olivami. Meat Appetit. Rezine. 150 gramov. Le 1 euro in 15 centov. In čajna klobasa. Meat Appetit. 420 gramov. Le 2 euro in 59 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Sveže novine.

0: Camelia in Superstar. Și minutka do 4. Кмало новичке, знашо Дашо, ще прей по време.
1: Час је за топлејши дом и нижје строшке огревања.
2: Изберите каковосно Mitsubishi топлотно черпалко и искористите субвенцијо екосклада до 4500 евро.
1: Viking, ваш строковњак за топлотне черпалке.
2: Viking и Mitsubishi, паметна избира за ваш дом. Проверите на vikingklima.si.
0: Е, веш кај, данес рабиш сончна чарла, па могоће едно тако на полупрозорно јопицо, кер ни толку мраз и је кр пријетно. Ампак здај, че па се пиле с колесом, па се се нараби мало боле облеч, кер зна туди кај запихат. Другаче па термометри таа тренутак 20 ступин во Изоли, па 21 цело Проторожу и па 18 в Постојни.
2: Струњанска реставрација Пиња вас ваби на прави наполитански пице, домаќе тестенине, солате, брускете, рибе, школке, стејке, сладице, али па само на каво, али козарец добрега вина. Добродошли на пространни тераси тико морју, кер босте полег доброт уживали туди у чудовитем разгледу и правем морскем уздушју. Реставрација Пиња.
3: Ура је 4.
4: То со новице на Кампрису. Уживо и студија на пристанишки у Копру.
3: Lepo popoludne želim, Daša Mlakar. U Pešavarju na severozahodu Pakistana se je davi zrušila streha ene od šol, pri čemer je umrlo najmanj 34 otrok in učiteljica, še 53 ljudi je poškodovanih. Število smrtnih žrtev bi se lahko še povečalo, v času zrušenja pa naj bi bilo v šoli več kot 100 otrok. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva so pošla prej, kot so pričakovali, saj je bilo zanimanje za program bistveno večje od načrtovanega. Septembra je število je poškodovanih. Število smrtnih žrtev bi se lahko še povečalo, v času zrušenja pa naj bi bilo v šoli več kot 100 otrok. Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex je zaradi pomankanja denarja začasno ustavila sprejemanje novih prosilcev v program pomoči migrantom pri ponovnem vključevanju v domače okolje po vrnitvi iz Evropske unije. Sredstva so pošla prej, kot so pričakovali, saj je bilo zanimljivo.